0: sayanglah negara kita. Bila kita dengar lagu warisan ni, Giz, kan, memanglah biasanya kita akan dengar lagu-lagu macam ini, lagu-lagu berunsur patriotik, bersama dengan sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia yang tak lama lagi.
1: Betul.
0: Walaupun sekarang ni baru bulan Julai, kita hampir pasti melangkah ke bulan
1: Ogos. Lagi berapa hari lagi kita nak melangkah ke bulan kebangsaan kita, bulan Ogos. Sama-sama kita semarakkanlah semangat kemerdekaan kita. Kibarkan calon gemilang, dan kami pun akan sentiasa memainkan lagu-lagu yang berunsurkan patriotik.
0: Betul. Jadi dah boleh mula cari balik, keluarkan balik yang mana simpan sebelum ini, bendera-bendera yang mana anda boleh kibarkan di premis perniagaan anda, di rumah, di kenderaan, ataupun di tempat kerja ke, ataupun di mana-mana saja. Yang paling penting, bila anda nak kibarkan tu, kibarkanlah dengan sepenuh hati, keikhlasan. Jangan timbulkan sebarang provokasi. Dah elok bendera tu, kita tahu sejak daripada tadika lagi kan, kita dah diajar, oh ini bendera Malaysia,
1: bentuk bendera Malaysia,
0: rupa dia macam gini, ada 14 jalur, ada bintang dia pun ada macam gini juga, dia punya warna dia macam gini. Jangan pula pergi buat, pergi tukar pula,
1: pergi tukar semua kan. Dan berhati-hati juga untuk anda yang gunakan AI, mungkin anda nak hasilkan poster atau gambar yang berunsurkan patriotik, kena tengok juga sama ada gambar sebelum anda nak upload tu betul-betul ke tidak bendera Malaysia. Sekali pandang betul.
0: Bintang tu pun ada 14 juga pecah dia kan. Jalur pun ada 14 juga kan. Warna dia pun apa semua tu kena tengok betul-betul sama ke tak.
1: Betul. Sama ada merah, dia belum merah, putih, merah, putih.
0: Sampailah sekali putih gitu kan.
1: Betul.
0: Kena betul-betul tengok.
1: Jangan salah kan. Sayangilah negara kita.
0: Betul. Sebab itulah kadang-kadang bila keluar pula alasan kata maaf, tak perasan, tak perasan. Sebab itulah orang kata, kenapa bendera ni dah pun diajar daripada kita di bangku sekolah tadika lagi. Ini kadang-kadang nak marah juga ni kan.
1: Betul.
0: Sebab apa, kadang-kadang alasan tu boleh jadi tak logik. Keluarlah pula kata, yalah kita manusia, memanglah buat silap. Memanglah buat silap. Tapi kalau bendera yang macam gitu pun, tak boleh nak pastikan betul ke tak betul bendera ni. Sebenarnya kita kena berhati-hati, kita kena pastikan betul-betul je.
1: Betul. Itu yang penting kan. Jadi jangan nak menimbulkan sebarang provokasi lah. Seperti yang Sofi bagi tahu tadi, kita sayangi negara kita. Kita dah start, kita akan kibarkan jalur gemilang.
0: Jalur gemilang. Okey. Tadi kan sebut merah biru ke?
1: Merah biru.
0: Merah putih.
1: Saya sebut tadi apa? Merah biru ke
0: awak
1: merah putih?
0: Awak sebut merah biru pun.
1: Oh, iya ke? Merah biru.
0: Merah putih.
1: Merah putih. Jalur-jalur dia.
0: Merah putih, biru, kuning. Okey, baik. Kita berdua hiburan untuk anda. Sekarang kita ada hashtag Hey Kamu untuk anda. Okey tak?
1: Okey, cik.
0: Macam itulah.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Dunia 10 Pagi. Lima lagi individu disahkan maut selepas dihempap sutur kilang yang runtuh susulan gempa bumi kuat yang melanda Jepun pada Selasa. Menurut pihak berkuasa tempatan, empat lagi mangsa masih hilang di kilang milik Nippon Paper Industries di Yatsushiro. Dalam kejadian itu, sebahagian cerobong asap di kilang berkenaan dilaporkan runtuh akibat gegaran bermagnitud 7.1 sekaligus menyebabkan kemalangan maut. Operasi mencari dan menyelamat masih diteruskan bagi mengesan mangsa hilang. Gergasi teknologi Korea Selatan Samsung Electronics mencatatkan lonjakan keuntungan operasi suku kedua sebanyak 19 kali ganda berbanding tempoh sama tahun lalu. Keuntungan berkenaan dipacu oleh permintaan berterusan bagi chip memori berteraskan kecerdasan buatan AI. Pembuat chip memori terbesar dunia itu merekodkan keuntungan operasi sebanyak $62 bilion bagi tempoh April hingga Jun. Keuntungan berkenaan meningkat 1,813.8% berbanding tahun sebelum ini. Prestasi cemerlang itu direkodkan di tengah-tengah kejatuhan mendadak saham Korea Selatan berikutan tindakan pelabur mengurangkan pegangan dalam sektor AI, ekoran kebimbangan terhadap kebolehlaksanaan ramalan keuntungan tinggi. Bekas Presiden Brazil Jair Bolsonaro menafikan pembabitannya dalam satu video deepfake kecerdasan buatan yang memaparkan beliau menyokong kempen pilihan raya anaknya Flavio Bolsonaro. Pihak peguam menegaskan Bolsonaro tidak pernah memberi kebenaran bagi penghasilan video berkenaan. Susulan itu, Mahkamah Agung Brazil memberi amaran bahawa penularan video itu melanggar undang-undang pilihan raya. Ini termasuk syarat-syarat tahanan rumah yang dikenakan terhadap bekas presiden itu kerana potensi mengelirukan pengundi. Dua rakyat Gaza terbunuh manakala beberapa lagi cedera akibat serangan Zionis. Serangan tersebut menyasarkan sebuah kemah yang ditempatkan orang awam di kawasan Al-Mawasi Han Yunis. Mangsa termasuk seorang kanak-kanak yang cedera dibawa ke kompleks perubatan Nasir untuk dapatkan rawatan. Lebih 73,000 rakyat Palestin terkorban dan lebih 174,000 lagi cedera sejak konflik tercetus. Pentadbiran Presiden Trump melepaskan dana $600 juta yang diluluskan Kongres kepada Perikatan Vaksin Global HAVI. Menurut jutaan bersama Jabatan Negara dan Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia HHS, bagaimanapun kira peruntukan disalurkan kepada Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menerusi HAVI. Pelepasan dana bagi tahun fiskal 2025-2026 itu susulan komitmen HAVI untuk melaksanakan pembaharuan sains termasuk menggantikan vaksin berunsur merkuri kepada alternatif bebas merkuri. Dalam perkembangan lain, Donald Trump mendedahkan bahawa Perdana Menteri baru United Kingdom, Andy Burnham, merancang untuk memperluas penerokaan dan pengeluaran minyak di Laut Utara bagi menangani krisis kos sara hidup. Trump memuji langkah tersebut yang dipercayai mampu memperkukuh ekonomi UK berbeza dengan pendirian bekas Perdana Menteri Keir Starmer sebelum ini. Walau bagaimanapun, keputusan Burnham itu dijangka mencetuskan semula perdebatan antara keselamatan tenaga negara dan komitmen terhadap sasaran iklim dunia. Harga minyak mentah melonjak lebih 7% susulan ketegangan terbaru di Asia Barat. Ia berlaku selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menyatakan Washington bakal bertindak balas terhadap cubaan serang Iran ke atas tentera Amerika. Di pasaran global, minyak Brent kini mencecah sekitar $90 setong. Manakala penanda aras minyak mentah West Texas Intermediate WTI Amerika meningkat kepada $84.60 setong. Kebimbangan pasaran terus memuncak berikutan serangan drone ke atas kemudahan minyak Arab Saudi selain penyusutan stok minyak mentah Amerika sebanyak 3.3 juta tong minggu lalu. Beralih ke sukan bola sepak, rancangan FIFA menjual pegangan minoriti hak komersial pada dunia kepada pelabur swasta dengan nilai agihan $20 bilion mendapat kritikan keras daripada pegawai bola sepak Jerman. Naib Presiden Persekutuan Bola Sepak Jerman, Hans-Joachim Waske, menyifatkan pelan itu sebagai serangan langsung terhadap sukan berkenaan. Maka ahli lembaga pengarah Bayern Munich, Max Eberl, melabelkannya sebagai memalukan dan hanya bermotifkan keuntungan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Suara Aku bersama daripada Elda Susanti, Yang Ku Sayang. Kadang-kadang teringat pula Yang Ku Sayang siapa lah tu kan. Walaupun ianya bukanlah menjadi milik kita jadi. Itu yang Yangki cakap tadi. Kalau bab-bab begini janganlah dikenang.
1: Barang yang lepas jangan dikenang.
0: Jangan dikenang. Okey, baik.
1: Okey, ini dia. Nak kongsikan untuk anda di kalangan kita lah kan. Ibu-ibu semua kan. Cikgu nak tanya lah. Kalau kita buka, lepas kita buka kicap ke, kita buka sos tiram, sos cili, apa-apa sos yang ada kat dapur tu, lepas kita buka, kita letak kat mana? Kita simpan tu.
0: Biasanya memang letakkan macam tu je sebab biasanya kicap dengan sos ni, dia ada bahan pengawet yang boleh membuatkan sos dengan kicap tu tahan lama. Sebab dia tak akan masam, dia tak basi. Letak je kat suhu bilik macam biasa. Tak perlu masuk peti ais ke kan. So, dia memang tak akan basi punya.
1: Okey, ini berkongsi daripada Public Health Malaysia.
0: Sorry, bukanlah tak akan basi selama-lamanya. Dia ada tarikh tempoh
1: dia lah.
0: Bukanlah setakat letak kat luar sehari dua tu, esok dah masam tak.
1: Okey. Biasanya kan, macam Safi cakap lah, ada letak atas meja, tepi dapur, ataupun ada yang masuk peti sejuk kan. Tapi ramai orang anggap semua kicap dan juga sos boleh dibiarkan pada suhu bilik selepas dibuka. Tapi sebenarnya ada cara simpan bergantung pada jenis produk atau arahan pada label. Kicap biasanya pada label.
0: Label. Dengar label.
1: Oh ya ke? Label.
0: Okey, teruskan.
1: Okey, awak saja tau. Kicap biasanya lebih stabil sebab dia ada kandungan garam yang tinggi. Boleh disimpan di tempat sejuk, kering dan juga kena jauhlah daripada cahaya matahari. Tapi di peti sejuk membantu mengekalkan rasa, warna dan juga kualiti lebih lama. Jadi bagi sos cili, sos tomato, sos tiram, BBQ, kebanyakan sos campuran lah, peti sejuk adalah pilihan yang lebih baik selepas dibuka. Terutamanya kat situ kalau ada dia tulis kat label dia tu, simpan dalam peti sejuk selepas dibuka. Jadi ceritanya kat sini, apapun pun kita kena tengok apa yang disarankan pada label makanan tersebut.
0: Ya, ikut dia punya, aturan dia lah. Dia dah nasihatkan kat situ kan, jadi kena ikut jugalah. Contoh macam susu kan, susu dia tahu dia tak boleh terdedah kat luar. Dia kena masuk peti ais, dan peti ais pun dah ada tempoh dia. Cukup masa dia akan masam dan dia akan basi. Jadi kena berhati-hati.
1: Janganlah terlampau lama, kata berbulan dalam peti ais tu.
0: Boleh.
1: Tak boleh kan. Dia ada tempoh dia, mungkin dalam, saya rasa dalam seminggu.
0: Lepas tu kena habiskan lah.
1: Betul. Yang penting baca arah pada label, tutup botol dengan rapat, gunakan sudu atau perkakas yang bersih, yang kering, dan jangan campurkan air ke dalam sos. Itu yang penting.
0: Baik, meneruskan hiburan untuk anda. Sekarang kita ada lagu ini daripada Fair, Terlanjur Mencintaimu untuk anda. Okey tak?
1: Okey, Cik.
0: Macam tu lah.

0: langsung nyanyi dia boleh ketawa. Mana boleh ketawa?
1: Tak adalah. Awak ajak nyanyi sama-sama tapi yeah, awak pergi senyap. Tak boleh lah sama-sama, kenalah sama-sama.
0: Saya tengah nak bawa awak tu supaya awak tak lari daripada tempoh dia.
1: Tak apa, itu memang kegemaran saya, suka lari.
0: Oh, tak boleh. Macam juga lah. Saya nak nyanyi tapi tak nak ikut tempoh macam tu.
1: Tapi untuk anda semua yang menyambut ulang tahun hari ini, kami ucapkan selamat menyambut ulang tahun. Semoga dipanjangkan umur, dilimpahkan rezeki dan diberi kesihatan yang baik.
0: Buat Kak Di jugalah, semoga sejahtera selalu hendaknya, di samping keluarga tersayang, bahagia sentiasa insyaAllah. Dan kata terus mendengarkan siaran Johor FM lah sebagai radio pilihan nombor 1 Kak Di sendiri.
1: Betul.
0: Okay. Baik, meneruskan hiburan untuk anda, terus dengar Johor FM Permata Selatan. Okey tak?
1: Okey, cik.
0: Macam itulah.

0: warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
1: Hajat mencipta
0: sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.
2: Ceriakan hari anda dengan hiburan yang pasti menghiburkan. Johor FM.

Adakah anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malang Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramli? Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramli 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki, warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Boleh menari. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.

RCI Shore, ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran graduan MARA. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 1 Tengah Hari.

0: Kerajaan tidak akan berkompromi dengan sebarang amalan rasuah dan penyelewengan yang menjejaskan kepentingan negara. Perkara itu diulang Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tegas beliau pelbagai laporan berkaitan salah guna kuasa termasuk isu tabung haji TH yang telah dibuka untuk siasatan mengikut lunas undang-undang.
1: It takes a government with the courage of conviction. Kerajaan yang berani membantah rasuah dan penyelewengan. It's time we save Malaysia. Please help us and save this country.
0: Beliau turut mengharapkan rakyat bersama-sama mempertahankan integriti dengan menolak pemimpin yang terlibat dalam rasuah. Dalam hal sama, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata kerajaan komited memperkukuh sistem pentadbiran TH yang lebih telus dan berintegriti susulan laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI. Perkataan itu akan menjadi pemangkin untuk meningkatkan tadbir urus, memperkasa perkhidmatan serta memastikan pulangan optimum kepada para pendeposit.
2: Saya mohon untuk kita merujuk kepada dokumen yang telah pun dipersetujui untuk didedahkan, dan kita harapkan bahawa perkara ini akan dapat memberikan satu pengajaran. Dan di peringkat kami, Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, kami mengambil perkara ini untuk bekerja keras lagi untuk memberikan yang terbaik dan memastikan bahawa pengurusan pentadbiran itu lebih baik, lebih transparent, integriti dan juga governance tata kelolanya adalah terbaik.
0: Dr. Zulkifli turut memaklumkan kerajaan akan mempercepat pelaksanaan baki 25% syur RCI yang masih belum dilaksanakan dengan mengambil kira aspek kebijaksanaan, realiti semasa serta pertimbangan berkaitan. Sebanyak 75% daripada 25% syur yang dikemukakan telah dilaksanakan, sekaligus meletakkan TH di landasan yang tepat dalam pengurusan deposit dan operasi haji sehingga membolehkan institusi itu menerima anugerah Labaitum Diamond bagi pengurusan haji terbaik dunia pada musim haji tahun ini. Dalam perkembangan berkaitan, ahli politik aktif disyorkan tidak dilantik sebagai pengerusi anggota lembaga TH atau anak syarikatnya bagi memperkukuh tadbir urus institusi itu. RCI berpandangan pelibatan ahli politik aktif boleh menimbulkan persepsi campur tangan politik serta menjejaskan keyakinan pendeposit terhadap proses membuat keputusan. RCI turut mengesyorkan pindaan Akta Tabung Haji 1995 bagi memperketat syarat pelantikan anggota lembaga selain mencadangkan audit forensik terhadap beberapa pelaburan yang mengalami kerugian. TH perlu memberi tumpuan kepada fungsi teras sebagai pengurus dana dan institusi pengurusan haji. Pembangunan modal insan menerusi latihan kemahiran terus diberi penekanan bagi melahirkan lebih ramai tenaga kerja berpendapatan tinggi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berpandangan sijil kemahiran yang diiktiraf industri berupaya membuka peluang kepada golongan belia untuk memperoleh pekerjaan dengan gaji lebih kompetitif. Dalam masa sama, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid turut memaklumkan 50,000 peluang pekerjaan baharu disasarkan di Negeri Sembilan dalam tempoh 5 tahun akan datang.
3: Yang penting ialah pekerjaan untuk anak-anak muda bukan dengan gaji minimum 1,700 tetapi dengan gaji premium. Apa gaji premium? Gaji yang melebihi RM3,000 untuk pekerja-pekerja. Bagaimana boleh dapat gaji RM3,000? Ialah dengan melalui SKM, Sijil Kemahiran Malaysia, tahap 3.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Perkembangan di Dewan Negara, industri pertahanan tempatan terus diperkukuh menerusi pembangunan teknologi strategik, penyelidikan dan pembangunan serta pemindahan teknologi selaras dengan dasar industri pertahanan negara. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari memberitahu tumpuan diberikan kepada pembangunan teknologi drone, radar, sensor, kecerdasan buatan, AI dan sistem pengawasan sempadan bagi memperkukuh keupayaan pertahanan negara.
4: Setiap perolehan pertahanan baharu diwajibkan mengandungi elemen ICP bagi membolehkan pemindahan teknologi dan pengetahuan kepada syarikat-syarikat tempatan, sekaligus meningkatkan keupayaan negara membangun dan menghasilkan serta menyelenggara aset pertahanan di dalam negara. Contoh yang boleh kita ambil adalah dalam bidang drone, perancangan perolehan sistem pesawat tanpa pemandu UAS angka fasa yang kedua dari Turki bukan sahaja bertujuan meningkatkan keupayaan operasi ATM, malah akan dimanfaatkan melalui ICP untuk memperkukuhkan industri pertahanan negara, menerusi pemindahan teknologi, pemindahan pengetahuan dan pembangunan kapasiti syarikat tempatan.
0: Adli Zahari. Lebih 500 memorandum kerjasama dimeterai Majlis Amanah Rakyat MARA dengan pemain industri bagi memastikan graduan GET MARA serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET MARA mendapat peluang pekerjaan selaras dengan kemahiran yang dipelajari. Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah Datuk Rupiah Wang berkata kadar kebolehpasaran graduan setakat ini merekodkan sebanyak 99.2% hasil kerjasama strategik bersama industri serta penawaran latihan yang memenuhi keperluan pasaran kerja.
5: Beberapa bidang lain kita telah pun mempunyai banyak koordinasi dengan syarikat-syarikat lain. Contohnya baru-baru ni kita ada dari sudut kerjasama industri, contohnya Samsung SDI yang ni bahagian ENE, electrical dan electric, elektronik dan juga EV, yang memfokuskan tentang dari sudut pekerjaan yang boleh memberi gaji dalam RM3,500 ke RM6,000 sebulan. Begitu juga kita ada kerjasama baru-baru ni dengan Silver Lake Sendirian Berhad yang ini berkaitan dengan kemahiran data center.
0: Datuk Rupiah Wang. Berita seterusnya. Kestabilan dan kemajuan negeri bergantung kepada tabir urus yang baik serta keupayaan pemimpin untuk bekerjasama. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berharap mengundi memberikan mandat pada Pilihan Raya Negeri PRN Negeri Sembilan Sabtu ini bagi memastikan kesinambungan pembangunan demi kesejahteraan rakyat. Dalam perkembangan sama, Ketua Polis Johor, Komisioner Polis Dato' Abdul Rahman Arsad memaklumkan seramai 318 anggota polis Johor dihantar ke Negeri Sembilan bagi membantu melancarkan aspek keselamatan dan pengurusan di negeri itu. Menurut beliau, bantuan itu mula digerakkan hari ini dan akan bertugas sehingga 2 hari selepas hari pengundian. Daripada jumlah itu, 290 anggota ditugaskan bagi tugas am dan 28 lagi adalah anggota trafik.
6: Selain daripada itu, kita juga ada bagi pasukan simpanan persekutuan FRU dan juga pasukan JSJ daripada Opcantas. Kita akan bersiap sedia di pangkalan, maknanya di kontinjen negeri Johor, dan akan digerakkan pada bila-bila masa sekiranya ianya diperlukan.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad. Perkembangan konflik di Asia Barat, tentera Amerika Syarikat melancarkan siri serangan baru ke atas Iran yang turut merebak ke beberapa negara jiran rantau berkenaan. Serangan tersebut memburukkan lagi konflik yang sedang memuncak. Markas Pusat Amerika Syarikat, CENTCOM, dalam satu kenyataan memaklumkan tindakan tersebut dilancarkan sebagai tindak balas terhadap Iran yang menyerang kemudahan tentera Amerika di Asia Barat sehari sebelum insiden tersebut. Sekurang-kurangnya 17 orang disahkan terkorban dalam kejadian gempa bumi kuat berukuran 7.1 pada skala Richter yang melanda wilayah Kumamoto, Jepun. Operasi mencari dan menyelamat kini ditumpukan di kawasan sebuah pusat beli belah yang rosak teruk, termasuk berkemungkinan berlaku letupan gas di pusat berkenaan. Secara keseluruhan, lebih 4,500 anggota tentera telah dikerah bagi membantu misi pemulihan di seluruh zon terjejas. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, kejayaan Malaysia meraih 5 pingat emas dan 1 gangsa dalam acara angkat berat membuktikan jurulatih tempatan berupaya melahirkan atlet bertaraf dunia. Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia, Dato' Ayub Rahmat berkata kejayaan itu tidak dicapai dalam tempoh singkat. Sebaliknya, hasil pengorbanan besar seluruh pasukan bagi memastikan atlet berada pada prestasi terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RCI sure ahli politik aktif tidak dilantik ke lembaga TH. Kerjasama industri pacu kebolehpasaran graduan MARA. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.

0: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amir, petugas agensi anti dadah kebangsaan daerah Pontian. Kegigihan dan kesungguhan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.

0: Ya, itu tadi lagu On My Budget. Jadi kita kembali ke rancangan tajaan kita. Kita nak bincangkan tajuk Junior Innovator 2026. Ini tadi tajuk memang macam kena je cikgu My Budget. Tapi jangan risau, memang budget kita kena dulu kan. Yeah. Dan selepas itu kalau menang, dapat balik semula.
1: Banyak
0: pulangannya
1: tu dah. Lumayan
0: hadiahnya ya cikgu.
1: Yeah.
0: Okey. Apakah harapan pihak kementerian terhadap penganjuran Junior Innovator 2026 ni?
1: Okey, seperti mana yang saya maklum awal tadi kan, yang awal rancangan tadi, kita lihat sebenarnya Junior Innovator ni di bawah inisiatif Kementerian Ekonomi. Okey. Kemudian di yang sama Kementerian Pendidikan, Kementerian

disaksikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Reto dalam Zination 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Adakah anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malang Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee? Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramlee 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Boleh menari. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 4 petang bersama-sama saya Diana binti Abdul Wahid. Tajuk utama hari ini, 318 anggota polis dihantar bantu lancarkan PRN Negeri Sembilan. Johor rintis sistem logistik halal. Berita sepenuhnya, Johor menjadi negeri pertama membangunkan kerangka sistem logistik halal menerusi Pelan Kemajuan Halal Johor 2030 bagi memastikan rantaian bekalan produk halal mematuhi piawaian halal dari pengeluar hingga kepada pengguna. Esko Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, sistem itu akan menjadi syarat kepada pengeluar, pengimport dan pengeksport yang ingin mendapatkan pengiktirafan halal sekaligus meningkatkan keyakinan pengguna terhadap produk halal. Beliau berkata pelaksanaan logistik halal tidak hanya melibatkan pelabuhan, malah turut merangkumi lapangan terbang, rangkaian kereta api dan operasi rentas sempadan dengan sokongan pembangunan pusat data, teknologi AI selain kelebihan zon ekonomi khas Johor Singapura JSSEZ.
1: Sebab kita ada kebimbangan. Banyak produk yang dihantar sekaligus termasuk dalamnya campuran produk-produk yang tidak halal. Jadi ini memberikan kebimbangan kepada pengguna, terutamanya orang-orang Islam di Malaysia. Tanggungjawab Kerajaan Negeri Johor adalah memastikan selepas ini dengan mewujudkan sistem logistik halal, ada kaedah yang digunakan oleh semua pengeluar dan juga pengimport dan pengeksport.
0: Muhammad Farid Muhammad Khalid, Esko Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor. Katanya resolusi konvensyen akan diperhalusi sebelum dibawa kepada kerajaan negeri sebagai antara asas pelaksanaan dasar dan perancangan belanjawan Johor 2027. Pembinaan jalan alternatif Bandar Putra ke Saling kini mencapai kemajuan 75% dengan penyelarasan pelaksanaan diperingkatkan. Ia bagi memastikan projek itu dapat disiapkan mengikut jadual meskipun berdepan isu keadaan tanah dan pengalihan utiliti. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan Dato' Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, turut dibincangkan cadangan pembinaan jalan alternatif Lebuh Putra Impian ke Jalan Kulai Kota Tinggi yang dijangka menyediakan laluan tambahan selain mengurangkan kesesakan lalu lintas. Perkembangan itu dimaklumkan menerusi mesyuarat penyelarasan yang dipengerusikan bersama Majlis Pembandaran Kulai MPKU serta IOI Properties Group Berhad. Polis Johor menghantar seramai 318 anggota bagi membantu melancarkan aspek keselamatan dan pengurusan sempena pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan yang akan berlangsung Sabtu ini. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Arsad berkata bantuan sumber manusia itu mula digerakkan hari ini dan akan bertugas sehingga 2 hari selepas hari pengundian. Beliau berkata daripada jumlah itu 290 anggota ditugaskan bagi tugas am, manakala 28 lagi merupakan anggota trafik.
2: Selain daripada itu, kita juga ada bagi pasukan simpanan persekutuan FRU dan juga pasukan JSJ daripada Opcantas. Kita akan bersiap sedia di pangkalan, maknanya di kontijen Negeri Johor, dan akan digerakkan pada bila-bila masa sekiranya ianya diperlukan.
0: Dato' Abdul Rahman Arsad, Ketua Polis Johor. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas Majlis Perhimpunan Bulanan Peringkat Kontinjen Johor dan pelepasan bantuan sumber manusia Kontinjen Johor ke Kontinjen Negeri Sembilan di Dataran Kawat IPK Johor, Johor Baru. PRN Negeri Sembilan ke-16 pada 1 Ogos ini melibatkan pertandingan bagi kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri DUN bagi memilih wakil rakyat yang akan membentuk kerajaan negeri bagi penggal baharu. Polis menahan sepasang pelajar berusia 19 tahun bagi membantu siasatan kes kematian seorang bayi perempuan yang ditemukan di sebuah rumah sewa di Taman Setia Mutiara Keluang semalam. Ketua Polis Johor Dato' Abdul Rahman Asad berkata, laporan berhubung kejadian itu diterima Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Keluang kira-kira jam 1 tengah hari selepas seorang pelajar perempuan dimasukkan ke Hospital Encik Besar Hajah Kalsom Keluang kerana dipercayai baru melahirkan anak. Beliau berkata siasatan lanjut di lokasi kejadian menemukan seorang bayi perempuan yang telah meninggal dunia di dalam mangkuk tandas di sebuah rumah sewa yang didiami pelajar terbabit.
3: Dan kita berdasarkan pemeriksaan ke atas bayi tersebut ada terdapat beberapa kesan tikaman. Jadi siasatan lanjut telah pun dijalankan oleh pihak polis dan wanita tersebut telah pun kita bawa untuk pemeriksaan lanjut di Hospital Keluang.
0: Dato' Abdul Rahman Asad, Ketua Polis Johor. Menurutnya, hasil pemeriksaan perubatan terhadap pelajar perempuan berkenaan turut mendapati terdapat seorang lagi bayi dalam kandungannya dan bayi tersebut selamat dilahirkan. Dalam perkembangan sama, polis turut menahan seorang pelajar lelaki berusia 19 tahun yang dipercayai teman lelaki kepada wanita terbabit bagi membantu siasatan. Permohonan reman terhadap lelaki berkenaan akan dibuat di Mahkamah Magistrate Keluang bagi membantu siasatan lanjut. Kes disiasat mengikut Seksyen 302 dan Seksyen 315 Kanun Keseksaan. Sebanyak 80 iklan haram dicabut dan diturunkan anggota penguatkuasa Majlis Bandaraya Iskandar Puteri MBIP menerusi tindakan membanteras iklan haram yang dilaksanakan di sekitar kawasan pentadbiran MBIP baru-baru ini. Menerusi kenyataan Facebook, penguatkuasa MBIP, tindakan dilaksanakan susulan menerima aduan daripada orang awam. Orang ramai dinasihatkan agar tidak memasang sebarang iklan tanpa kebenaran di lokasi tidak dibenarkan dan permit pemasangan iklan perlu dirujuk ke Jabatan Pelesenan MBIP untuk mendapatkan kelulusan sah. Sekian berita yang disunting Nur Fairuz Yin dari Bilik Berita Johor FM, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
4: Berita ini disiarkan dari Johor FM.

0: Setiap saat amat berharga apabila melibatkan keselamatan di air. Bersempena World Drowning Prevention Day atau Hari Pencegahan Lemas Sedunia yang bertemakan Unite to Turn the Tide, marilah kita bersama-sama mencegah kejadian lemas dan menjadikan setiap aktiviti air lebih selamat. Sentiasa awasi kanak-kanak ketika berada di kolam renang, sungai, pantai atau kawasan air. Jangan biarkan mereka bersendirian walaupun hanya seketika. Pakai jaket keselamatan ketika menaiki bot atau melakukan aktiviti air. Patuhi papan tanda amaran dan elakkan berenang di kawasan berbahaya atau ketika cuaca buruk. Keselamatan di air tanggungjawab kita bersama. Sekiranya berlaku kecemasan, segera hubungi pihak penyelamat. Bersatu hati, bertindak dengan bijak dan bersama-sama kita mampu mengubah keadaan serta menyelamatkan nyawa. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada Radio RTM dan Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia mewakili Majlis Keselamatan Aktiviti Air.
1: Kami dari kumpulan Nota Band teruskan mendengar Johor.

0: teruskan bersama Johor FM, Permata Selatan.
1: Bila hidup terasa berat, usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
2: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syed Amir, petugas agensi antidedah kebangsaan daerah Pontian. Kegigihan dan kesungguhan lebih penting daripada bakat semata-mata. Orang yang terus berusaha walaupun gagal akhirnya akan berjaya. Jangan cepat putus asa kerana usaha yang konsisten walaupun perlahan akan menghasilkan pencapaian yang kukuh dan bermakna. Setiap cabaran yang dilalui menambah pengalaman berharga untuk pada masa hadapan.
3: Johor FM.
4: Warisan seni Tan Sri P. Ramlee tidak pernah pudar. Kini giliran anda menyambung legasinya.
5: Hajat mencipta bakti.
4: Sertai uji bakat Bintang P. Ramlee 2026 Zon Tengah pada Ahad 2 Ogos 2026 dari 9 pagi hingga 5 petang di Auditorium P. Ramlee Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Penyertaan dibuka kepada warga negara Malaysia 18 hingga 60 tahun. Hanya bawa manisuan anda dalam bentuk pendrive dan persembahkan sebuah lagu solo Tan Sri P. Ramlee. Bintang P. Ramlee 2026, legasi diteruskan, bintang baharu dilahirkan.

Prestasi perdagangan Malaysia melepasi 3 trilion ringgit. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 5 Petang.

0: Prestasi perdagangan Malaysia mencatat rekod tertinggi apabila melepasi nilai RM3 trilion pada 2025. Menurut Jabatan Perangkaan Malaysia, DOSM, jumlah perdagangan meningkat 6.3% kepada RM3.1 trilion disokong pertumbuhan ekspor sebanyak 6.6% dan import 6%. Malaysia turut mengekalkan lebihan dagangan bagi tahun ke-28 berturut-turut sejak 1998 meningkat kepada RM156.8 bilion. Prestasi ekspor dipacu terutamanya oleh sektor elektrik dan elektronik, jentera serta kelengkapan, manakala Amerika Syarikat kekal antara destinasi ekspor utama dengan pertumbuhan 17.5%. Kerajaan Persekutuan bersetuju melepaskan hak ke atas tapak pemerintahan keselamatan kawasan Rajang, RASKOM, kepada Kerajaan Negeri Sarawak bagi membolehkan pembangunan lebih strategik dilaksanakan. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam, NRES, memaklumkan keputusan itu dipersetujui dalam mesyuarat Jemaah Menteri semalam. Penyerahan berkenaan melibatkan 4 kawasan di Sibu, iaitu Nangga Tada, Nangga Jagau, Nangga Munggun dan Nangga Sekuau. Langkah itu mencerminkan komitmen Kerajaan Persekutuan memperkukuh kerjasama dengan Kerajaan Negeri Sarawak selaras dengan semangat federalisme dan pelaksanaan penjajahan Malaysia 1963. Sebanyak 1,647 projek perumahan sakit dan terbengkalai berjaya dipulihkan sejak 2022 hingga kini melibatkan nilai pembangunan kasar melebihi RM150 bilion. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT Ngah Koming memaklumkan kejayaan itu memberi manfaat kepada hampir 200,000 pembeli rumah yang sebelum ini berdepan risiko kerugian akibat projek yang tidak disiapkan mengikut jadual.
1: Usaha ini akan kita peteruskan dengan berbagai usaha reformasi perumahan yang sedang giat dilaksanakan. Setelah kita melancarkan reformasi perumahan, iaitu perkenalkan Housing Integrated Management System, Electronic SPA and Audited Housing Development Account HDA, saya yakin Kementerian telah menetapkan visi menjelang tahun 2030. Malaysia tidak akan lagi ada projek perumahan yang terbengkalai. Kerana saya yakin dengan sistem ini, dengan transformasi digital yang sedang rancak dilaksanakan oleh Kementerian bersama dengan pemain-pemain industri, kita nak supaya nak lihat tidak ada lagi lah keluarga terpaksa menanggung sengsara akibat daripada projek yang terbengkalai.
0: Ngah Koming. Beralih ke laporan di Dewan Negara, indeks ketegangan masyarakat sedang dibangunkan sebagai mekanisme pengesanan awal dan pengurusan isu perpaduan di negara ini. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agudagang berkata, indeks yang dibangunkan Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional itu berfungsi mengenal pasti kawasan berisiko tinggi sebelum tercetus konflik antara kaum dan agama. Langkah itu membolehkan tindakan intervensi awal dilaksanakan dengan lebih berkesan.
2: Dari segi indeks ketegangan masyarakat yang disebutkan sedang dibangunkan oleh JPNIN ataupun Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi, kita masih dalam peringkat lebat urus dan memang tujuan kita adalah untuk melihat bagaimana di sesetengah tempat di mana isu yang sensitif ini boleh menjadi lebih besar. Kita mencari hotspot ketegangan ini, di mana kalau kita dapat hotspot itu, kita boleh menggerakkan tindakan untuk meredakan keadaan. Itu masih dalam kajian.
0: Dato' Aaron Agudagang. Sementara itu, Timbalan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah KKDW Datuk Rubiah Wang berkata penyertaan golongan belia dalam program pendigitalan usahawan desa terus menunjukkan perkembangan positif. Seramai 490 belia daripada 1,005 peserta program itu berusia antara 15 hingga 40 tahun. Tambah beliau, KKDW memperuntukkan RM777,600 bagi melaksanakan program MOFA, iaitu pemasaran, operasi, kewangan dan pentadbiran serta program Bangkit Desa untuk memperkukuh ekonomi luar bandar.
3: program MOFA iaitu Management, Operation, Financial and Administration yang dilaksanakan sebanyak 12 siri dan melibatkan seramai 1,000 orang usahawan. Program kedua, program Bangkit Desa yang melibatkan seramai 360 orang usahawan dengan peruntukan sebanyak RM583,200. Program ini mendedahkan usahawan dengan ilmu pengetahuan, bimbingan dan latihan yang berkaitan bagi meningkatkan kemahiran pengurusan dan operasi perniagaan serta memperkukuhkan jaringan perniagaan dan memperluaskan lagi akses pasaran.
0: Dato' Robi Awang. Akses kepada perkhidmatan rawatan kesuburan terus diperluas bagi membantu pasangan yang berdepan masalah infertiliti sekaligus menyokong usaha meningkatkan kadar kesuburan negara. Demikian dinyatakan Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Ho Ying. Ia bertujuan memastikan lebih ramai pasangan, khususnya golongan kurang berkemampuan, mendapat akses kepada rawatan kesuburan yang berkualiti dan mampu dibiayai.
4: KP dari KN committed untuk terus memperluas akses kepada perkhidmatan kesuburan menerusi perluasan fasiliti LPPKN kerjasama awam swasta dan inisiatif seperti program BOI agar akses rawatan subfertility yang berkualiti dan mampu biaya dapat turut dinikmati oleh pasangan yang kurang berkemampuan untuk mendapatkan rawatan kesuburan di fasiliti swasta.
0: Lim Ho Ying. Berita seterusnya, proses mengenal pasti dan menapis 5,000 pelajar Rohingya bagi tujuan penghantaran pulang ke Myanmar kini sedang dilaksanakan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, langkah itu susulan persetujuan kerajaan Myanmar menerima semula pelarian yang berada di Malaysia. Proses berkenaan dilaksanakan menerusi dokumen pendaftaran pelarian yang melibatkan pengesanan, tapisan keselamatan serta pengesahan status setiap individu oleh polis di Raja Malaysia dan Jabatan Imigresen Malaysia. Setakat ini terdapat kira-kira 22,000 penghuni di 19 depo imigresen. 4,000 daripadanya dikenal pasti sebagai warga Myanmar. Seorang pekerja swasta dihadapkan ke Mahkamah Majistret Teluk Intan atas 4 pertuduhan termasuk 2 pertuduhan membunuh 2 pelajar perempuan dalam kemalangan maut di Jalan Padang Tembak hari lalu. Tertuduh RLX mengangguk faham selepas pertuduhan dibacakan namun tiada pengakuan direkodkan bagi pertuduhan membunuh kerana kes itu di bawah bidang kuasa Mahkamah Tinggi. Tertuduh turut berdepan pertuduhan memandu bawah pengaruh dadah sehingga menyebabkan kecederaan seorang kanak-kanak berusia 7 tahun serta memandu secara cuai sehingga mengakibatkan kemalangan. Mahkamah tidak menawarkan jaminan bagi pertuduhan membunuh dan menetapkan 11 September sebagai tarikh sebutan semula kes. Keperkembangan luar negara, Selat Hormuz tidak boleh dibuka semula selagi ancaman dan campur tangan Amerika Syarikat terhadap pergerakan maritim di rantau itu masih berterusan. Perkara tersebut ditegaskan Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC yang turut memberi amaran bahawa tindakan berkenaan juga menjadikan situasi lebih sukar dan rumit. Sukan. Bekas ketua jurulatih Korea Selatan Hyung Myung Bo mengambil tanggungjawab sepenuhnya ke atas kegagalan skuad negara itu melepasi peringkat kumpulan Piala Dunia 2026. Hong yang melentak jawatan selepas penyingkiran itu hadir memberi keterangan pada prosiding jawatankuasa sukan dan kebudayaan Parlimen Korea Selatan berhubung siasatan terhadap Persatuan Bola Sepak Korea. 7 orang terbunuh selepas peluru berpandu balistik Rusia menyasarkan beberapa wilayah Ukraine termasuk ibu negara dan kota Lviv di barat negara berkenaan. Serangan terbaru itu menyebabkan penduduk terpaksa berlindung di stesen kereta api bawah tanah akibat ketakutan. Datuk Bandar Vitali Klitschko berkata, beberapa lokasi turut terbakar susulan serangan berkenaan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Prestasi perdagangan Malaysia melepasi 3 trilion ringgit. Hak Rascom dilepaskan kepada Kerajaan Negeri Sarawak. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. dikibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

20 Julai 1959, Penubuhan Gabungan Badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, Gabungan Badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruya, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingan, Ceylon, Tuan Ko Ko Shih Chi, Formosa, Tuan Tor Beng Seng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua, Continental Bodies, di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.

0: Evo.
1: Kau ni apaan? Ha? Memang aku tutup-tutup.
2: Awak okey tak?
3: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
2: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
5: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
2: Awak okey tak?
6: Hello, selamat sejahtera. Siapa boleh terlibat semacam itu?
7: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
8: Johor FM.

Variasi Permata di JFM Permata Selatan. Okey, baiklah, kita dah berada di penghujung pertemuan untuk hari ini, hari Khamis 30 Julai 2026. Bersama dengan saya, DJD sehingga jam yang terakhir ini. Apapun, terima kasih yang tak terhingga atas kesetiaan anda. Tak kiralah di mana sahaja anda berada, yang sentiasa menyiarkan radio Jor FM, sentiasa berkumandang di dalam kenderaan anda maupun di rumah, ataupun di premis-premis perniagaan anda. Okey, ataupun di kedai-kedai makan. Terima kasih banyak-banyak yang tak terhingga. Di tiga frekuensi kita, iaitu 101.9, 105.3 dan 92.1 MHz FM. Dan anda yang mendengarkan kami menerusi RT.

0: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.
1: Eh, macam tu ke tukar laluan, ha?
2: Aduh, maaf.
1: Maaf. Kalau kemalangan, apa nak cakap?
2: Okey. Lampu isyarat.
1: Sebelum lampu isyarat, cermin tu buat apa? Nak tengok muka awak ke?
3: Semasa memandu, pastikan pengguna jalan raya lain menyedari hasrat anda bertukar laluan. Lihat cermin, gunakan lampu isyarat, kemudian tukar laluan apabila selamat. Anda mampu mengubahnya.
1: Faham ke tidak? Cermin, lampu isyarat, tukar laluan.
2: Okey, faham.
4: Anda sedang mendengarkan Muzik Tanpa Henti, M.

Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman semak mil sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan. Pesanan daripada saya, Inspektor Laila dari Jabatan Siasatan Jenayah Komersial, IPK Perlis.

0: sepatah sehari untuk hari ini. Hari ini kita nak belajar bahasa Mandarin pula bersama dengan Lao Shen.
1: Iya.
0: Okey, Lao Shen, hari ini perkataan apa pula eh?
1: Okey, wayang.
0: Wayang.
1: Dianying.
0: Dianying. Dianying.
1: Betul. Okey, contoh ayat dia. 我们一起看电影.
0: 我们一起看电影.
1: Betul. Kami menonton wayang bersama.
0: Ah, okey. Sekali lagi.
1: Okey.
0: 我们一起看电影.
1: 一起看电影.
0: 看电影.
1: Betul.
0: Sebatas hari untuk hari ini, dapat sesuatu tak tu?
1: Syaitan lemah.

0: sesaat. Usah biarkan jiwa terbeban. Berhenti seketika, ambil nafas untuk kembali kuat. Dengarkan Vitamin Jiwa, penguat semangat, penenang rasa. Setiap hari, hanya di Johor FM.
1: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Kiatuddin bin Aliuddin, selaku Ketua Pegawai Agensi Antidedah Kebangsaan Daerah Pontian. Sedikit langkah setiap hari lebih baik daripada tidak bergerak sama sekali. Konsistensi membina momentum dan kejayaan adalah hasil daripada langkah-langkah kecil yang dilakukan secara berterusan. Jangan meremehkan usaha kecil kerana ia akan membawa perubahan yang besar. Setiap kemajuan menambah keyakinan dan motivasi untuk terus maju tanpa henti.
2: Sidang khas Parlimen bincang RCITH 11 Ogos ini. Stok penimbal beras dikekalkan melebihi 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafika Arif dalam Utama 9 Malam.

20 Julai 1959, penubuhan gabungan badminton Asia. Pada hari ini dalam tahun 1959, gabungan badminton Asia secara rasmi ditubuhkan pada mesyuarat penubuhannya yang diadakan di Dewan Tunku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Pada mesyuarat ini juga, Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, mantan Perdana Menteri, dilantik dengan sebulat suara sebagai presidennya yang pertama. Wakil-wakil negara yang hadir di majlis ini antaranya ialah Tuan S.R. Ruya, India, Tuan Sudirman, Indonesia, Tuan G. Rajalingan, Ceylon, Tuan Koko Shichi, Formosa, Tuan Tor Bengseng, Nepal dan Tuan Lee Guan Kai, Malaya. Manakala negara-negara seperti Hong Kong, Jepun, Borneo Utara, Filipina, Burma, Siam dan Sarawak tidak hadir pada mesyuarat ini tetapi berikrar untuk memberikan sokongan. Pada masa ini, Pejabat Operasi Gabungan Badminton Asia beribu pejabat di Petaling Jaya, Malaysia dan mempunyai 43 ahli dan 1 ahli bersekutu, Oman. Gabungan Badminton Asia ialah badan induk badminton di benua Asia. Ia adalah salah satu daripada 5 badan benua, Continental Bodies, di bawah Persekutuan Badminton Dunia, BWF.

Ringkasan berita hari ini, Johor menjadi negeri pertama membangunkan kerangka sistem logistik halal menerusi Pelan Kemajuan Halal Johor 2030 bagi memastikan rantaian bekalan produk halal mematuhi piawaian halal dari pengeluar hingga kepada pengguna. Esko Hal Ehwal Agama Islam Negeri Johor, Muhammad Farid Muhammad Khalid berkata, sistem itu akan menjadi syarat kepada pengeluar, pengimport dan pengeksport yang ingin mendapatkan peritiraf rafan halal sekaligus meningkatkan keyakinan pengguna terhadap produk halal. Pembinaan jalan alternatif Bandar Putra ke Saling kini mencapai kemajuan 75% dengan penyelarasan pelaksanaan dipertingkatkan. Esko Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Datuk Muhammad Jafni Mat Syukur berkata, ia bagi memastikan projek itu dapat disiapkan mengikut jadual meskipun berdepan isu keadaan tanah dan pengalihan utiliti. Polis Johor menghantar seramai 318 anggota bagi membantu melancarkan aspek keselamatan dan pengurusan sempena pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan yang akan berlangsung Sabtu ini. Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Arsad berkata, bantuan sumber manusia itu mula digerakkan hari ini dan akan bertugas sehingga 2 hari selepas hari pengundian. Polis menahan sepasang pelajar berusia 19 tahun bagi membantu siasatan kes kematian seorang bayi perempuan yang ditemukan di sebuah rumah sewa di Taman Setia Muara Keluang semalam. Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Arsad berkata, laporan berhubung kejadian itu diterima ibu pejabat polis daerah IPD Keluang kira-kira jam 1:30 hari selepas seorang pelajar perempuan dimasukkan ke Hospital Encik Besar Hajah Kalsum Keluang kerana dipercayai baru melahirkan anak. Sekian ringkasan berita hari ini.

0: anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malang Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramli. Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramli 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.
1: Dengarkan Melodi Permata setiap hari bermula 6 petang hingga 12 tengah malam. Johor FM, Permata Selatan.

0: Ha? Awak okey tak?
1: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
0: Awak okey tak? Awak okey tak?
2: Can you bring Daddy to hospital?
3: I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
0: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa menerima semangat tu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwaan apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: para perunding dihadapkan ke Mahkamah Session Kalerimbo hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Dekat Pedang.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.
1: Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Click.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.9.

0: Anda pertama kali hendak keluar mengundi? Nasional FM ada pesanan istimewa untuk anda.
1: Pertama, ketika hendak keluar mengundi, sila bawa kad pengenalan.
2: Kedua, elakkan memakai sebarang pakaian yang melambangkan simbol parti bertanding.
3: Ketiga, semasa mengundi, penggunaan dawat adalah wajib. Pastikan jari anda bersih, celupkan jari telunjuk sebelah kiri ke dalam botol dakwat apabila diarahkan.
0: Jalankan tanggungjawab anda untuk negara. Selamat mengundi daripada kami di Nasional FM, sentiasa di

demam denggi. Cari dan musnah tempat berpotensi pembiakan Aedes di dalam dan luar rumah. Jangan lupa untuk lupuskan atau kitar semula bekas berpotensi pembiakan Aedes. Sembuh aerosol dalam rumah, masukkan bahan pembunuh jentik-jentik ke dalam bekas takungan air. Jauhi diri anda daripada gigitan nyamuk Aedes dan demam denggi.

Adakah anda memiliki suara yang mampu menghidupkan semula keindahan karya-karya Malang Segar Allahyarham Tan Sri P. Ramlee? Kami membuka peluang kepada individu yang berbakat untuk menyertai Bintang P. Ramlee 2026, sebuah pertandingan nyanyian yang menghimpunkan bakat-bakat terbaik dalam mempersembahkan lagu-lagu legenda seniman agung negara. Hantarkan video nyanyian anda ke WhatsApp Johor FM 012-930-1019 sebelum 1 Ogos 2026. Syarat penyertaan terbuka kepada peserta lelaki warga negara Malaysia berumur 18 hingga 60 tahun, lahir antara tahun 1966 hingga 2009. Boleh menari. Satu dalam sejuta, mungkin suara anda yang bakal menghidupkan semula legasi seorang legenda.

21 Julai 1961, persetujuan dicapai bagi menubuhkan Association of Southeast Asia, ASA. Pada hari ini, dalam tahun 1961, Persekutuan Tanah Melayu, Filipina dan Thailand mencapai persetujuan membentuk sebuah pertubuhan kerjasama ekonomi dan kebudayaan yang dikenali sebagai Association of Southeast Asia atau ringkasnya ASA. Persetujuan ini tercapai melalui satu rundingan di Bangkok antara Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Persekutuan Tanah Melayu, Felix Berto Serrano, Menteri Luar Filipina dan Tanat Koman, Menteri Luar Thailand. Penubuhan ASA merupakan usaha awal Yang Teramat Mulia Tunku Abdul Rahman setelah Persekutuan Tanah Melayu mencapai kemerdekaan dengan tujuan untuk menjalinkan hubungan dengan negara-negara jiran. Menerusi ASA, kerjasama kebudayaan, pameran, ekonomi diadakan serta pelancaran kereta api ekspres ASA di antara Bangkok dengan Kuala Lumpur. Namun begitu, ASA tidak banyak mencapai kejayaan. Salah satu faktor yang melambatkan perjalanan atau kejayaan ASA ialah timbulnya isu tuntutan Filipina ke atas Sabah apabila terbentuknya Malaysia.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita Johor FM 7.30 minit pagi bersama-sama saya Syuhada Balkis Juhali. Tajuk berita utama hari ini. KDNK Johor rekod rampasan lebih 117 juta ringgit dalam tempoh 6 bulan. Forest City sokong pengukuhan polis komuniti. Berita sepenuhnya. Projek menaik taraf jalan dan pembinaan jambatan baru di Kampung Perigi Aceh Pasir Gudang kini mendahului jadual apabila mencapai kemajuan 39.71% setakat 15 Julai lalu berbanding sasaran asal 28%. Esko Kerja Raya Pengangkutan Infrastruktur dan Komunikasi Muhammad Fazli Muhammad Saleh berkata projek bernilai kira-kira 17 juta ringgit itu sebelum ini dikategorikan sebagai projek sakit susulan beberapa isu di tapak. Bagaimanapun, pelbagai langkah penyelesaian telah dilaksanakan oleh kerajaan negeri termasuk penggunaan kaedah geobambu bagi memperkukuhkan tanah dan mempercepatkan pelaksanaan projek. Apabila siap pada Julai 2027, projek itu dijangka memberi manfaat menerusi penyediaan laluan yang lebih selamat, melancarkan aliran trafik dan menyokong pembangunan kawasan setempat. Forest City menyambut baik operasi penguatkuasaan bersepadu Polis Diraja Malaysia PDRM, Kementerian Dalam Negeri KDN, Jabatan Immigration Malaysia JIM dan agensi berkaitan terhadap sindiket jenayah yang disyaki buat operasi di sekitar Iskandar Puteri. Dalam kenyataan media, Forest City berkata tindakan tegas pihak berkuasa membuktikan komitmen kerajaan dalam menegakkan undang-undang serta memastikan keselamatan awam terpelihara. Forest City turut menghargai profesionalisme anggota penguatkuasa dan memberi kerjasama penuh sepanjang operasi dijalankan. Sehubungan itu, syarikat berkenaan menyokong cadangan penubuhan kehadiran tetap PDRM di Forest City bagi memperkukuh pencegahan jenayah, meningkatkan tindak balas kecemasan serta memberi keyakinan kepada penduduk, pelawat dan komuniti perniagaan. Jabatan Keselamatan Dalam Negeri dan Ketenteraman Awam KDNKA Johor merekodkan nilai rampasan keseluruhan lebih 117 juta ringgit menerusi pelbagai operasi penguatkuasaan di seluruh negeri bagi tempoh Januari hingga Jun tahun ini. Kejayaan itu melibatkan operasi membabitkan polis Pasukan Polis Marin, Pasukan Gerakan Am PGA, Batalion 5 dan 6, Pasukan Simpanan Persekutuan FRU Unit 2, selain Pasukan Operasi Ibu Pejabat Polis Daerah. Ketua Polis Johor Dato' AB Rahman Asad berkata KDNKA Johor sentiasa memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan, ketenteraman awam dan keamanan negeri terus terpelihara.
1: Sepanjang tempoh Januari hingga Jun 2026, kejayaan jabatan ini antaranya 4 kes e-waste melibatkan nilai rampasan sebanyak ringgit Malaysia 8.62 juta ringgit di bawah Seksyen 34 Akta Kualiti Alam Sekitar Alam Sekeliling 1974. 28 kes kontraben penyeludupan minuman keras dan rokok melibatkan nilai rampasan ringgit Malaysia 6.531 juta di bawah Seksyen 1351-D Akta Kastam 1967.
0: Tambah beliau, KDNK Johor turut merekodkan 24 kes penyelewengan minyak bersubsidi dengan nilai rampasan 5.51 juta ringgit mengikut Seksyen 21 Akta Kawalan Bekalan 1961. Sementara itu, menerusi Op Bersepadu Khazanah, sebanyak 46 kes kesalahan berkaitan hidupan liar melibatkan nilai rampasan 96.74 juta ringgit direkodkan mengikut Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010. Sebanyak 45 notis dikeluarkan Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Negeri Johor terhadap 11 premis di sekitar Johor Bahru, Johor yang diubah suai secara haram menjadi bilik-bilik sewa sempit. Menerusi operasi bersepadu penguatkuasaan premis perniagaan penginapan padat Rumah Sarang Burung semalam. Operasi itu dijalankan secara bersepadu terhadap premis berisiko tinggi bagi menggalakkan kejadian kebakaran yang boleh mengakibatkan kehilangan nyawa. Pengarahnya Penolong Keamanan Pesuncaya Bomba Siti Rohani Nadia berkata, operasi dilaksanakan bagi memeriksa premis yang diubah suai tanpa kelulusan. Kebanyakan bilik berkenaan berkeluasan kira-kira 7 meter persegi dan ke atas dengan harga sewa bermula RM350 hingga RM500.
2: Asal bangunan ini adalah premis rumah kedai. Tetapi di tingkat atas telah dijadikan rumah-rumah seperti asrama, dan untuk satu unit kediaman itu sendiri yang saya kira tadi ada 15 bilik yang disewakan kepada orang awam lah, sama ada pekerja yang bekerja di dalam negeri Johor ataupun yang bekerja di Singapura. So pada hari ini kita nampaklah tadi dari segi akses telah terhalang. Dari segi contoh laluan tangga tak selamat. Lepas tu dari segi macam pengudaraan, pencahayaan, semua tidak berada dalam keadaan baik.
0: Tindakan diambil mengikut Akta Perkhidmatan Bomba 1988. Seorang lelaki maut selepas motosikal ditunggangnya terbabit kemalangan dengan sebuah trailer di kilometer 11 lebuh raya Pasir Gudang, Johor Bahru petang kemarin. Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan ACP Azrul Hisham Muhammad Syafi'i berkata, kejadian berlaku apabila mangsa yang berusia 23 tahun yang bekerja sebagai operator kilang dalam perjalanan dari tempat kerja di Pasir Gudang menghala ke rumahnya di Kulai. Dipercayai menyelit di antara sebuah trailer dan kenderaan lain. Mangsa dipercayai hilang kawalan lalu terjatuh ke tengah jalan semasa melalui ruang di antara kedua-dua kenderaan. Lelaki itu disahkan meninggal dunia di tempat kejadian dan dibawa ke Hospital Sultan Ismail untuk proses bedah siasat. Usaha mengesan trailer dan pemandunya sedang dijalankan, dipercayai tidak menyedari kemalangan itu berlaku. Kes disiasat mengikut Seksyen 41 Akta Pengangkutan Jalan 1987. Sekian berita yang disunting oleh Nur Fairuzin dari Bilik Berita Johor FM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam Malaysia Madani.

0: Клик. Радио Брита.
1: Baik, kita sambung untuk klik tajuk berita. Ini dia ada satu berita luar negara juga yang Cik Kis nak kongsikan untuk anda. 5 kucing muka masam jadi tarikan di zoo. 5 anak kucing palas yang terkenal dengan gelaran kucing paling masam di dunia disebabkan dia punya raut wajahnya yang sentiasa kelihatan merajuk atau sedih kini mula dipamerkan kepada umum di sebuah zoo di Jepun sejak 23 Julai lalu. Dan menurut Animal Kingdom menampilkan 4 anak kucing jantan dan seekor daripadanya adalah betina dengan kesemuanya dilahirkan di zoo berkenaan pada Mei lalu. Dan haiwan unik ini dipercayai antara spesies kucing tertua yang masih wujud di dunia dan berasal daripada kawasan berbatu serta gersang di Asia Tengah. Walaupun dia punya muka masam tapi comel.
2: Yelah, sebab dia kucing masam-masam dia pun tak comel. Cuma kalau orang muka pagi-pagi bawa muka masam je kan,
1: nampak apa?
2: Tak ada orang kata nak tegur. Orang takut nak tegur.
1: Tak ada nampak comel
2: dia
1: lah.
2: Kata comel tu orang kata muka tak, orang kata susah nak rezeki nak masuk.
1: Muncung.
2: Kadang-kadang orang muncung macam tu je kan.
1: Alah, mungkin lah bad mood sikit pagi ni.
2: Adalah tu benda tak kena tu kadang-kadang memikirkan masalah. Tapi ada setengah orang dia tak ada fikir masalah pun. Tapi mungkin sebab reaksi muka dia macam tu.
1: Memang macam tu. Ada masalah tak ada, memang macam tu.
2: Dia masam je muka dia.
1: Okey dah. Sambung klik tajuk berita awak satu.
2: Baik. APMM nafi video tular kemasukan parti di Pantai Barat Johor. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM Johor menafikan video yang tular di media sosial berhubung dakwaan kemasukan pendatang asing tanpa izin parti.